لات لات بعد النوم بعد النوم فجأة خضوع كغد شيء ما ممكن שחררת כל התחושות, כל הרגשות שעלו. סיים בודה עמוקה לגוף שלנו.